0: enyume toso hani dumie no munye urade aye enhyira ne onipa osure urade na onya ne mra ho anika pii na sefo beya kese asase so wo hyira tene ne fo awo ntotoaso adie ne ahunya woni fie na ne tene ne wo hoda han pu esumu mani patene ne one odonfo mobrohunfo ne otene ne nipa oya adom na odifem esi ne ye obewie ni nsem di atemwo mu na ohinhim de biara da otin ni ni beye da nkaye akwamu semone enyi ne ho na komasi ho pintin de urade so na koma etim onsuru kosisa obehunu de ope na ohinhiafo so otopete oye ehiafo yi ne tin ne wohoda obema na ben so enimunyam obonefo behu amana ye ne hi obetwe ne se ne wahojo abonefo ade a ope beyira
1: ye nenani aye hwe ne se se wasakro won sakrayo amane ebetumi ato se unimunyamio amane ebetumi ato se uyo ohuti ni anase oye de bonye ni a amane ebetumi ato Peter ngoma edi nkan 89 mekan injichemu dumie no ekosi dunsia 1 Peter chapter 4 12 to 16 Adofo, muma amani hunu ja aso wo mumu no se odeso mu ahwe no enye mo se adefufuro bi

29. Afei edie ne ebeka afa ye honam fem tete ye Abraham ho. Na se efri nyumam ene obu Abraham bemo a. Ene na owo de odi wahwa ne ho. Nanso nyanyankopon anim. Na den ena twere no se. Abraham ji nyankopon die. Na obu eno satene ne ma no. Na de oyie nyuma ne de. Omu na ketua sa adom. Ne Musa ade a ese no. Na de onye nyuma. Na oji de obu obusuefo abem edie no. Obu ne jidie satene ne ma no. Se de David nso ka se. Enhyira no ye onipa a onyankopon kweti nyuma. Ebutene ne ema no no dia. Se enhyira ne won a wode won mraton akye won na won bone so akata. Enhyira ne onipa a Awurade mu ne bone ngu no so. Enye na enhyira yi batwete atwafo enko. Ana mumnotofo ensoso. Efise ka se obu gidie satene ne ema Abraham. Na obu ma ne sen. Owo twete atwam ana mumnoto ye mu no. Enye twete atwafo mu. Na emum momnoto yem na onya twetetwa ensanche ne ensane momnoto yem gidia odi nya atrene no enso ano na waye momnoto yem gidifo nyina agya na wabutrene eno ama wonso na waye twetetwafo agya nso a enye se ofri twetetwa mu nko na mum wotietia ye agya Abraham gidia no wo no momnoto yem no ana momu bi Na nye mra so ene ba wo she Abraham ne nasefo so wo beye wiase didifo no enam bae. Nemum enam gidie trene so. Na so wo a wo fri mra mu no eya didifo a na gidie no ayekwa na bo she no adane hu no. Ebise mra no etwe bufu ba. Na de emra bi enie no. Emra ton enso ni ho. Etie fri gidie mu se emfri adom mra. Na boche ne timama na sefo ni nyina. Enye wwa wofiri mremu nonko. Nemum, wwa wofiri Abraham wa oyeye nyine jajidye munu nsubi. Sedi wachure se, mede uma ya mama mufuo bibiri yeja. Unyankopo wa ojini diya unyanie ufuo. Nwofre niema ema yese niema ewohonenim. Ono na fakua endasuo nieno. Ujina endasuo sujidiye. Nwaye amama mufuo bibiri yeja. Sedi wakane se, Suwa sefuo ebe yedono. Nwa anyamre jidimu. Anche nini peduyase wedi mfinishi ya beye ohenti enye u. Nesara yefuna e uono. Nyanko pomboche eno hodie. Wamfa ojia wanyi nye anyichim. Nimu unye jidimu anu wadinshe unyanko pon enimonyam. Na unimampase. Die washa hombono ubitumi ya yansu. Intinsu ubunu setene ne emano. Na nyene nkunti na wachure wei. So obuo no saa maa no. Nemo myen soa, eji die, unyane ye uradi yesu, efri, eufo munu die no. Obebu

Empata mihia enu Kristo trini onani emame enu enu oye ebia unhunu saa eniame ewo munyina sedie oye na echemu eduna enu onumu ena yenya ojie wa yedada yenya dada ose ya enam ni moja so ya ene boni fefri no eba ewo abra ya sachira ya dwina yenya jidi o Kristo mu na onsabe tumi aka ni sesi ya abra obesi agina sa open boni fachen abra obesi agina empo ewa heya na watumi aka se minnim eye sa dano minnim eye sa crusade na minnim na eye mra mi sa kira madwen no minnim e kwai bes na fa yeye na mgidi eso abra mi gidi me je Awurade Yesu Kristo diye eti obetumi aka enam gidi eso mrekro abra wode ho emma Awurade enu ena esi se enam gidi eso nti gidi enso efri baabi na eba gidi eno efri wo na eba abra obegye adie no wode adwene ho emrebe ena pita onya enkwaje abra odi Awurade Yesu Kristo diye emrebe ena pita nya enkwaje abra ojidi oji Awurade Yesu Kristo diye o nipa na moje tu no emrebe ena onya yarisa abra osi agina se obdine nsabe kan Awurade na taria no enwo enu ene emra onam gidie so enya obaba ujidie aje wonkan we ene kwan abra beda se gidie si obedan ho afri bonim no waje Awurade edi afi wunim kwankro ene mrekro na afi wasi agina ose ujize o nyankopon ne besi agina nyankopon ede opaman on Mose bisa Fero, osi shesa, eyi, osi esa, niyemeyi, anase, ensenche, niyemfunche, niyine, mfrigo, nuanko, na meko, ena Mose bisa anse mreben, ena apese sa, mpunche, ni, ya, hawe, ifria, ena osi ochina, one kamre, no, mevire, eya me ngwa se fredo wa fero wa nkan eda na se bia enne no ose wo kyna wo na obesi agina e wo mrekro enne eye nkwa gye mre so bo radi din a menka se minim ekwankro eye gidi minim mrekro eye emre ya obesi agina mesi agina se medi yesu echi mensa mechi mensa eye wa wa gina sie enu enu enebe ma wanya ojie ni mu ena yenya ojie ya enam ni moja so ene boni fefri no asmafo nyumeti aduo no asmafo nyumeti aduo no echemu aduo no na mensi die eyemfaso no mu bia so se ebia menka menkyremu osempa kani so pese obua safo na de yemfa so bia wumfa ensie wo mu memfa ensie wo mu enam gidi Yesu Kristo mu gidi emfa so ewo so yemfa so enu memfa ensie wo areshe mu ewo ni mu yemfa we ensie won ye ka kire won en kire won amna omuhwi mu ni wamu nkoswa nasa amnanum. Sadie, mfisanti ebe ya mawon. Kachire wong.